0: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det bredt. Jeg liker litt variasjon.
1: P12, Hitmix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Ass med Carpe World nå til sommeren, og det tror jeg blir helt sinnssykt. 2. 3. 4. juli, hvis ikke jeg tar helt feil her, så blir det fest på Ekebergsletta, blant annet med denne låta her.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Jeg hører på P12.

0: torsdagsgjesten vår denne helt vanlige torsdagen. Det er deg, Mathias Haukeland. Hvordan går det med deg?
1: Det går veldig, veldig bra med meg. Takk for at vi har meg på besøk.
0: For det er jo ikke en helt vanlig torsdag.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er
1: en feiringens dag.
0: Vil du si selv hva som skjer i dag?
1: Jeg blir 30 år i dag.
0: Og det har vi tenkt å feire. Vent da, jeg skal bare...
1: Hurra for deg som fyller ditt år, og så videre, og så videre. Wow! Til dere som bare hører på, så fikk jeg en cupcake.
0: Ja, med sånn to sånn store gull-30-bokstaver, ja, og så henger det to store gull-30-bokstaver rett bak deg.
1: Nei, det så jeg ikke! Nei, så gøy!
0: Hey! Og så henger det sånn happy birthday-skilt rett bak meg.
1: Nei, fy søren, det er jo vakkert.
0: Hvordan,
1: wow!
0: Hvordan føles det å bikke 30?
1: Vet du hva, jeg synes jeg har endelig kommet til terms med at det er ikke så ille. Jeg har hatt ganske fin mornings. Jeg skal ut og spise lunsj med moren min, og så skal Amalie, altså min forlovde, skal fikse et eller annet. Jeg har sagt at vi bare ikke skal tenke så mye på det. Så da, det kan være hva som helst.
0: Torsdagsgjesten vår denne uka her, Mathias Haukeland, henger videre med oss utover ettermiddagen her på P12. Vi må snakke mer om å fylle 30.

0: Hitmusikk først.
1: P-tall hitmix.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

tiden. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser vi? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Sander heter jeg, er din aller beste venn på P12. Denne nydelige torsdags ettermiddagen henger med deg og feirer at...
1: I morgen er det fredag! Mm.

0: 12 hits for rad.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Vi må jo feire at VM er i gang. Starter i dag i USA, Kanada og Mexico. Og det markeres i Kina med en litt spesiell reklame. Fordi det er vår alles Norges Erling Braut Haaland som nå har dukket opp i en reklame for det kinesiske urtetemerket Wallawi. Det er ganske absurd. Hør på den greien her.

0: Jeg har ikke engang skaffet meg billetter til Carpe World. Selv jeg er ekstremt hyped på å bare sitte hjemme og scrolle gjennom Instagram og se hvor sinnssykt fett det kommer til å være.
1: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, hva ser jeg på? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.